0: بال داغر پو ماتچی پو اون بال بی اوی اوی دن ساسن خلوم بر تل نتوند اون بال بی نی خم خرد خرتی علبا علبايم بند تل نتا قلمورن الجیلین قلیم برو بین آخ قایم برو بین چه ناد بیست اختر نره نه خم خرتی بالا ورول نه
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: 明年的时节，这个有人能打个空啊，把阿三没人害的，没人忘的。阿维乌也是到没收入去，没投资去，没劳动去什么。明年的到哈维没投资去，乌鲁桑诺乌鲁没劳动，没得回来的个。اون خدود در آد نه تاخر بیدن بود کل خیشین.
1: سی جی ره 所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢，冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。为了赢得比赛，牧民们通常会找来13岁以下的孩子来当骑手，因为孩子们的体重优势会让赛马跑出极致的速度。为此，西吉热专门找来马术学校的苏米亚来当他的骑手。
0: 啊，阿里，五位，这里。
1: 在经历了一个冬季漫长的等待后，清晨，西吉热和自己心爱的赛马出发了。他们将前往100公里外的赛场，等待他们的将是一场未知的挑战。